nesretna vila bez stila moga. Sanja san, boju se tvoje i dodire. Ako pošinimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.

sporedu na milijun mali način ispravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja,

Svi zna moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit, ali kad nadalina muti ja.